0: truth got me restless.
1: Lão đầu đồng chí,
2: một cái mic,
1: có được phi. Hai đại thể pháp, chát xuất hỏa hoa.
2: Gia bin vị lão, một cái phát huy.
3: Thứ sáu, buổi tối 11 giờ đến sáng 1 giờ, Tân Thành Tư Tín Đài.
1: Tôi là Ben Lý Hữu Nghi,
2: cùng tôi Benson Lý Quốc Vĩ, chở đạo hạnh. Hậu trai còn có được nghe Ben cùng Benson chở đạo hạnh.
4: Thính thuyết, tôi yêu bạn, Lý Thạch Hùng.